Yo toy luas fuma lima minute ona ta leo le julai lima toy luas fuma lima minute ta le julai lima ya ta voya lima ya fa muta foi la au nanga ya ala ta lo fa sam fa mo ya jo samo ya ile ne vo ya so to na ya te tonu ya to tele lava o tina wa pisi ya ile ne taimi yo ile a ulina ole ole la ulu yo fa ingo te unga o fulu fulu mata a yo mata ngo fie a te te le tino a te te le tina a wa pe ona mol mau ya ya le ya ya le per ya le apostolo ya Paulo fai mai ya o totina teu teu o totino a teu teu le lei a wa o le malu malu o le tu a lo to tonu ya te ta tu a teu teu teu teu o ta tu tanga ta e lo lava le malu malu o lo ya ile tu a io ya e fu mai le i fu le lei o lau savani o lau tau jala o lau tamo e o lau pese o pole ana vale me fai a au yai le tu ya te oe io e fu mai yau nga yo inga ma me fai a io te tonu io oi lava tina fa peona ma futa mai le nei jula o le afiafi ya fa tai ma futa mai ya o le afiafi lava le nei o le afiafi o pes pesenga o le afiafi o le siva siva la afiafi fo io le fa mana tuina ya o le asosao o tina ile anso anta ya o ile anso mo fa pe ona tango fia le ava ma lo si ya tau tua na le saunga le mu ma nei a lava le ta fau le lei le fale a saunga le mu e le nganta ya te oe ya walo fo i ma fanau io yon me sili nanta ua le alwava ai antu o ta fa fau fia fia fanau i to tonu a mau ta malawa ya awa le tuu no ta meiti ai o olua ta mama tinae ta fa fau ya o se me pito sili nao na fale tonu ya atu ta fa fau mai mo moe a wa vai vai ya ua ova fo i le ava malosi ya e tu e not a mighty, you are ian te wa faina se tamaititi, yo meanga tato, if I fatawa ye tato, I te lay yo lona af young, I to no ainga, I may say fa now, ah, yo I love it enough a pair on my foot, a mile in it to la fiafi, ya famanuian to ear lea so sa. O tina ya te o tou umalava ame se fo i tau a inga i to tono nei ya tunuu ya oi lava i la tou farongolongo mai lungo le tato radio le tato station na ola 89.3 to GLF olo farongolongo mai yai happy Mother's Day to you all and even all our listening in our program happy Mother's Day all our fans and all our friends around the globe. Yeah, happy Mother's Day to you all again. Yeah, le nei tula la fiafi fa tai ma fu jama ya le to uma lava. Ni ya le tua au ta pena le tua se me fo mo e yo ya vi ya le tua. Ya tu lunga te sa sa ma le lue. Fa ma lo stino. Ai fa fiafi ya tu le tato ta lo fa mo. Ya te oi i le nei tula la fiafi. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Ele tem mer tanto official fa sala la nei ya wa toy valu minu je ona jalo le tu lai lima toy valu minu te jale tu lai lima ya jale tu lai lima ya fa mucha fo i ya le au au nanga ya ala u chalo fa fa mo ya choi sa mo ya ile nei fo ya so to na ya ya chai chonu ya i chonu so tanto wa tunu u sa mo so ma to nu u ma chau tu fa le lili ya fa pea ona fa chau nu u ya le pensione na o ma to ma tua fa le nganga o lo fa pea ona chau tua ya le le la fuma moi matau tu fale alili ya le sunga fa fenga ya a mosa mi se fo ya le fale tua ya ya puni buao ya o le la pensione a ya te tonu fa tonu fa tonu ina mal manu ya me uma fo fang uma sa fa pe o na fenga ya le pa ia mal malu so ta tonu me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila to uma fa pe o na ma futa mai lungo le tato website so ta tonu ima tau tu fale alili ya fa manu ya tu le so shouti na ya jo to ma ya mese foi so china ya no fole lei ma le fa nau ya ya fa manu ya tele lava ya so sau china i le a zoan ta ya wa mese foi ya le le china ya pino fuanga ane ya manu ya tele la sau china mese china uma lava so nuu ma tau tu fale ali ya mese foi le china o ngaluenga ya buni buao ya manu ya tele la sau china ya nche oi china ay mese china uma lava o so tato nuu ma tau tu fale ali ya via le jua ta tonu to mawa ni mea lofa se tele ila zoan ta ya o a ya mese foi ya ya ya tina uma ya i mangiangi ya li tina ya fialele ya manu ya telele ya susau tina mese foi le fanau ya ya senti ya ilanto uma fanpea ona ta uo tina ito tonu o mangiangi ya manu ya telele ya susau tina ya te oto uma lava lima fai ona tola lawi na jo to suafa to tele tele oto we ume tato taimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fa pia fo ia so matu e kalesia i Villa Wood, ya tina uma lava, fa le tua wa o, fa le tua di akono, tina matu tua ma tina laiti, ma tamai tina, ya manu ya tele la so sao tina, ya fa manu ya tufo ilan zan tina, ya li tina le ainga, ya ya alofa ifo i samaele, ya happy Mother's Day to you, ya fa pia fo il fa le tua, ya fia bule mati, ya manu ya le a so sao tina, me se fo i, ya li tina ya faiunga o le tina ya pera ya mese foi ya le faletua o ya matitafa fa peo na fatua malanga mai ni sila ya manu ye tele le aso sao tina ila anso anta yao ya mese tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fiafile tanto Paul Kalame manu ye tele le aso sao tina ya te tonu o tato Paul Kalame fa nao le ne yaso ne va yaso ya te tonu na voi se upu masentara wale tau tamali i sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tau se vai vainga foi ma se au au nanga le tatu ta lofa fa mo iyo e poto lava le tau tai a se se lava le antu i yama a ya te tonu ya latufo le neiva yaso tau tuana le saunga le muo na yalo mafanau tau malu luma i foi ya le vai tau le winter ya wa aile saunga le muo fanau la e mafana fana o fanau ya wa onga ya yeah, mese foi ya nai tamama tina matutua tutono malu o tato fale ya ta pena lele ilanto ma nei ele mafana fana o le awa uli ya tu lunga e savali vali la wale tele fai ya fama lo stino ya ole mea sili nana taua ya wa foi le tato saunga le mu ole malosi ole tino tu lunga e fai le fama lo stino a ole lato umafapeo na mafuta mai lunga ole tato website ya yeah. Happy Mother's Day to you and everybody, ya te tonu, ya e jeli teimi e tapena ia le tua se me sili taua mo oe a, mo tato uma awa ne ngalo, ya le mato wa onga o malolo le lua vai yaso, ya tue tatala fo ile lua vai yaso le a onga fapea ona fanga solo ile teimi le nei, matautia ia o le upua le tua fapea ona hao hao ina a, atai tonu za mo, ya ole tato po kalame fo nao le nei vai yaso, ya tato feloa ifo ia le teimi lava nei le aso to na i asau, ya o fo ia tampena pinanga mole famana juina o le aso sau tina ia aua nei galo ia tapena mea uma ma le fiafia a ia manu ia tele le tapena atu mo le sapanti o le aso ataiao manu ia foi malolonga o le poa na nei and happy Mother's Day to you all and God bless.

Yale temer chanchu official fa sala lau nei ya wo choi valu minu je ona jalo le julai lima choi valu minu te jale julai lima ya jale julai lima ya fa mucha fo i ya le au au nanga ya alau chalo fa fa mo ya choi sa mo ya ile nei fo ya so to na ya ya chai chonu ya ite chonu so chanchu wa tunu i sa mo a so ma to nu i ma chau tu fa le lili ya fa pea ona fa chau nu u ya le pensione na o ma to ma tua fa le nganga o lo fa pea ona chau tua ya le le la fuma moi machau tu fale alile ya le sungal fa fenga ya a mosa me se foi ya le fale tua ya ya puni buao ya le la pensione ya ya te tonu fa tonu fa tonu ina mal manuia me uma fo fang uma sa fa pe on na fenga ya le pa ia mal malu so ta tonu me so le kalesia ya fa tai mo me uma ila to uma fa pe on na mafuta mai lungo le tato website so ta tonu i machau tu fale alile ya fa manuia tu le so shouti na ya to ma ya me se fo i so china ya no fo le lei ma le fa nau ya ya fa manu ya tele lava la so sau china i le a zo anta ya me se fo i ya le china ya pi no fo anga ane ya manu ya tele la sau china me se china u ma lava so nu u ma tau tu fa le ali me se fo le china nga luenga ya buni buao ya manu ya tele la sau china ya anche oi china ai me se china u ma lava o so tato nu i ma tau tu fa le ali li ya vi ele tu a te tonu to mo ni me alo fa se tele la zo anta ya o a ya me se fo i ya ya tina uma ya i mang yangi ya li tina ya fialele ya manu ya telele ya so sao tina mi se foi le fa nau ya senti ya ilanto uma fanpea o na ta uo tina i to tonu o mang yangi ya manu ya telele ya so sao tina ya ti o to uma lava le mafai o na to la lawi na jo to suafa to tele tele o to we ume tato jaimi ya ya happy Mother's Day to you all our fans and our friends, yeah. Fapia fo ya so matu e kalesia i Villawood, ya tina uma lavas, faletua wa wa o, faletua diakono, tina matutua ma tina laiti, matamaitina, ya manuya tele la so sao tina, ya famanuya tu fo ilanzantina, ya litina lainga, ya alofa ifo, isamaeli, ya happy Mother's Day to you, ya fapia fo il faletua, ya via bulle, mati, ya manuya lea so sao tina, mese fo i, ya litina, ya faiunga, o litina, ya pera ya me se foi ya le fale tua ya matitafa fa peo na fatua malanga mai ni sila ya manu ye tele la so sao jina ila so anta yao ya me se tina umalava la to umalava fa peo na mafuta mai ile ne tula la fia file tanto Paul Kalame manu ye tele la so sao jina ya te tonu tatu Paul Kalame fa nao le ne yaso ne va yaso ya te tonu na voice upu masentara wale tau jamali i sa moe lau faafofonga anga ya te tonu e matua antu ya te o tau se vai vainga foi mase au au nanga le tatu ta lofa famo iyo e poto lava le tau jai esi se lava le antu i yama a ya te tonu ya la tufo le neiva yaso tau tuana le saunga le mua na yalo mafanau tau malulu mai foi ya le vai tau le winter ya wa aile saunga le mua fanau la e mafana fana o fanau ya wa onga ya me se foi ya nai tamama tina matutua tutono malu o tato fale ya ta pena le le lanto ma nei le mafana fana o le awa uli ya tu lunga e sa vali vali la wal tele fai ya fa ma lo stino ya o le mea sili na na taua ya wa foi le tato saunga le mu o le malosi o le tino tu lunga e fai le fa ma lo si tino a yo la to uma fa peona mafuta mai lunga le tato website ya happy Mother's Day to you and everybody. Ya te tonu ya e jeli temi e tapena ya le tua se me sili taua mo oe a mo tato uma awa ne ngalo ya da mato wa onga o malolo le lua vayaso ya tu e tatala fo ile lua vayaso le a onga fa pea ona fanga solo ile temi le nei matau tia ia o le upu a le tua fa pea ona a o a o ina a atai tonu za mo ya o le tato po klame fo na o le nei vayaso ya tato feloa i fo ia le temi lava nei le aso to na i a sau ya wa fo ia tampena pinanga mo le famana tuina o le aso sau tina ia awane ingalo ia tapena mea uma male fia fia a ia manu ia tele le tapena anju mo le sapanti o le aso atai au manu ia fo imalolonga o le poa nanei and happy Mother's Day to you all and God bless.